nanso eka ho Jamestown Joko ekitem ewo YouTube eya sempa 94.7 FM ebre ewiedu yekọ ni akofa da bonkrata no naposu naposu eri aba abesomo